0: ما هو بيا دي عندك مش مشو شكو مش تحكم زبا بس مش تحكم غا مش تحكم غا ترماني ما داخ بي خولاي ما داخ تسون تاشني بو بخل باكي ما خولي كن واسا ما نغا شلامو مش تحكم غا Ha geldi.
1: Tak. Yıldaş Davut kalk kusa. Ha.
0: Davut kalk sen Urfa'sla ha. Aşağı sinir misin? Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
2: Allah Allah Allah Allah Allah Allah
0: Bu mı da bunu da kalmış. Çıkmaydı bu. He, ağzı kılımız diken de, ben
2: iki
0: kolumla cüp düştüm de. He, bir sana tuttu böyle, vursak hani ki avaz koşulup. Do. Do. Re. Mi. Do. Avaz doğrunu kaldı. Avazla mı? Ma, adak dedi ya. Со мая тотамда. Маша тотайка. Со ла ши ма до. А ма до.